0: 7-7.
1: Please don't stop the music.
2: Maximum muzica.
0: Leto do maximum.
2: Sucă vina maximum. Leto.